0: break my heart.
1: Vibe Mix, o som que contagia. Mix, o som que contagia.